ti wato wo kan do ti fo nga to kan ar ti do ti usu kwatu babu ke do ti fo nyime fa wo so no ha wo ko sanga da na ma be ti le